Dofu senye Yesu Aka onsu nye obia Ahofe eni elimu nyame ewo Yen dibra ye wone maye nyesu Enche ye miyano Ya be nyamye ni muswa ye unu kwenye ebe faswe yi nyamye ye Bisa enye nyamye Anka empe empe suwa ye dwi Kaya nimdiye biyangatu ye